der stande og løfte så mør som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv lidt

det går helt sikkert an. Glasset på hjulbak, Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzalo.

alle til den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøtligt og gardeligt hos. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kender styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det knytte og gise for galskabene

du. Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse ei lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe

Morgan Lilen ønsker deg en god mandag og velkommen til kaffekoppen. Skal du være her på Radio Lyngdal? Gratulerer med gårdsdagen, håper du hadde en fantastisk fin feiring og at ikke mandagen så veldig blå I dag. Det nok en del som tok han litt langt ut I går, men uansett. Mandagen I gang, og kaffekoppen går av stabelen nå, og Morgan heter jeg.

Vi holder oss litt på merkedagen for denne her mandagen. I dag så er det verdensmarkeringen for AIDS-vaksinen og HIV-vaksinen i dag. Ostesuffledagen markeres i USA på denne dagen her, eller så er det den internasjonale museumdagen i dag. Nå var du sist på et museum. Det var det. Det er lenge siden jeg har vært på.

Damages Rocker og Wagon Wheel. Visste du at den låta der, er det ikke han som har originalt? Den er skreven av Bob Dylan og Ketch Secor fra Old Crow Medicine Show. Ble gitt ut 10. februar 2004 i Nashville, Tennessee. Og ja, men Darius Rocker har jo gjort en god versjon, så kanskje ikke rart at du tror at det er han som har den sangen.

at jeg går med mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg ro.

0: Ja, god dag alle sammen, og velkommen til quiz på mandag på Lyngdal Radio. Eller Radio Lyngdal, det kan jeg velge selv. Og den som skravler først, det altså Anne-Kari. Og så har jeg med meg
1: Toren.
0: Ja, og vi har litt forskjellige spørsmål. Jeg har ord I år. Toren har noen sånne fleip og fakta, var det du hadde I dag?
1: Ja, det har jeg.
0: Og så du så god på telefonnummer, du, Toren. Dette har du.
1: Gjør jeg det, ja.
0: Ja, det gjør du.
1: Ok, jeg skal høre på det da. 38, 34, 31, 90.
0: Ja, så får vi håpe at det noen som vil ringe til oss. Forløpig det helt stille, men det kommer nok. Ja. Og så må vi jo si at vi har noen gevinst.
1: Ja, det har vi. Vi har rett og slett fått et gavekort. Som folk kan kjøpe ting her på radioen.
0: Ja, kjøpe forskjellige varer. Ja. For 200 kroner det.
1: Ja, kjempebra.
0: Ja, det det. Da har vi sagt det. Ja. Har du noen spørsmål du vil legge ut, du, Toru?
1: Det kan jeg. En liter tungt vann tyngre enn en liter vanlig vann. Coca-Cola ble opprinnelig laget av kokain. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen. Bananer naturlig radioaktive.
0: Det var en gøy spørsmål.
1: Ja.
0: Da har jeg noen ord I ord som jeg skal begynne med. Jeg begynner med skole og minutt. Skole og minutt. Gardin og selleri, gardin og selleri, og så har jeg en som jeg hadde forrige gang, skal vi se om noen får den til nå. Det blomster og full, blomster og full. Så prøver vi det, og så må vi jo si at vi har jo en ansvarlig redaktør, Stein Helge Nilsen.
1: Ja.
0: Og så har vi Morgan Lilene, og han daglig lederen, ikke det?
1: Ja.
0: Musikeren vår. Og så har vi Pelle.
1: Ja.
0: Med alle knotter og alt I teknikken.
1: Ja.
0: Og så den første, sa jeg det, den første sangen vi spilte.
1: Nei,
0: det var ikke. Ole Ivars, og det vi tar det til mandagen.
1: Ja, da, men det jo greit.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo.
0: Nå tar vi det I hvert fall I dag, og I dag det mandag.
1: Ja.
0: Så da var det den. Men nå tror jeg nesten vi har en telefon. Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, Skravla. Oh. Du kan ikke kalle det for det, Anne-Kari. Du for snill til det.
0: Ja, men det ikke så farlig når jeg sier det selv. Han, Sigurd Egeland.
2: Det var det nettopp av det.
0: Ja, da, men det går fint. Ikke så nøye
2: men,
0: på det.
2: Skolen.
0: Ja.
2: Det skolefri og friminutt.
0: Helt riktig. Det var ikke vanskelig vel.
2: Neida.
0: Nei, men det skal være litt sånn.
2: Ja da, men jeg tenkte å kalle det for skravla. Nå må jo Pelle gi deg et ekstra kyss til kvelden.
0: Ja, men det kan han sikkert gjøre uansett.
2: Ja, det ok da.
0: Men sånn det bare.
2: Ha en fin dag.
0: Jo, I like måte til det. Takk for du ringte. Ha det.
2: Og hvis Toro nå. Ha det.
1: Ok, ha det.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja, det ikke så verst. Ja.
1: Men du, jeg hørte går det går.
0: Ja, den må du ta.
1: Ja. Hva det som blir levende når du gir det mat? Eller det fortsetter å leve?
0: Ja.
1: Men hvis du gir det vann, så lever det ikke lenger.
0: Ja, det noen som vet det, tror
1: du? Kan du spørre?
0: Han hører om det noen som kan den gå da.
1: Ja.
0: Den var litt fin den. Skal vi se, enda ikke noen som ringer, men... Da får vi bare håpe at det noen flere som tar til telefonen og hiver seg på til oss, for vi ikke farlige.
1: Nei, det vi ikke.
0: Vi nok så greie, vi ikke det?
1: Jo, jeg tror det.
0: Tror vi så snille som bare
1: den? Jo, for grei.
0: Ja, du også.
1: Takk.
0: Og Pelle nok så grei.
1: Aha.
0: Han jo det.
1: Ja.
0: Som regel han veldig grei.
1: Det må jo du vite.
0: Men skal vi ta en sang, Pelle? Skal vi ta den neste på lista, og det altså Lasse Stefans, og det regner og regner. Å nei, nå får vi vist en telefon.
1: Ja.
0: Da kan vi vente med den.
1: Da kan vi si hallo.
3: Ja, kan vi vente med den. Var det min tur?
0: Ja.
3: Et dyr, så hvis du gir det vatten, så blir det borte.
1: Hæ? Hva sa du?
0: Hvis du gir det vatten, så blir det borte.
3: Det sånn hybelkanin. Det må være en hybelkanin.
1: Nei.
3: Var ikke den god?
1: Jo,
3: og
1: var
3: god.
0: Og hva navnet ditt?
3: Det var Edna Andreasen.
0: Åja, Edna Andreasen, ja. Nei, det var nok ikke det.
1: Nei.
3: Og så har du noe med blomster. Var det blomster og kull?
0: Nei, blomster og full. Full, ja.
3: Blomster.
0: Det er noen som har prøvd på den før, men de har ikke fått det riktig.
3: Det må bare la oss stå. Det er så gøy med sånn der.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal ikke si noe om det.
3: Nei, men da må du jo ta sånn fleip og fakta til meg da.
0: Ja. Det gjør Torun.
1: En liter tungt vann er tyngre enn en liter vanlig vann.
3: Ja.
1: Ja, visst.
0: Da havner du i boksen.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Så skal vi ha litt skøy i dag. Nei, jeg helser til Sigrun og helser Øyvind også. Også Øyvind lydløs.
0: Lydløs.
3: Så hvis du sa lydløs, så skulle jeg si du skulle ha møtt da. Han var så koselig, han bråket ikke i det hele
0: tatt. Neida, Øyvind er fin.
3: Ja, han var super, ja.
0: Ja,
3: det... Jeg har det riktig godt.
0: I like måte, takk for du ringte.
3: Hei da.
0: Ha det. Skal vi da ta den sangen som jeg begynte å si? Det var altså Lasse Stefans, og det regner og regner, og det gjør jo det.

0: kom pekefingeren opp her.
1: Ja, nå det telefon.
0: Ja, visst.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
1: Hallo, Hilde og Tesaker.
2: Hallo, ja. Det var denne blomster og full.
1: Ja.
2: Kan du ha blomsterprakt og prakt?
1: Du, det var akkurat det som sto her. Det var, ja, godt, det var godt gjort av det, det. Den var ikke så helt enkel, var den det?
2: Den bare kom på det.
1: Ja, da er alt lett.
2: Det er noe der, vet du.
1: Ja, det er det.
2: Blomsterprakt er det jo noe som heter.
1: Ja, det er det.
2: Mm-hmm.
1: Ja,
2: da. Mm, det var fint.
1: Da havner du i boksen.
2: Da må dere... Ja, så må dere ha en god dag, alle, for det er dere som hører på.
1: Takk for det, og takk for at du ringte.
2: Ja, takk, takk. Ha det.
1: Ha det godt. Må vi legge ut noen flere spørsmål, Torun?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Coca-Cola ble opprinnelig laget av kokain.
1: Oi.
0: Ja. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen. Bananer er naturlig radioaktive, og den kinesiske muren kan ses fra verdensrommet.
1: Ja, der har du noen. Så kan jeg ta og lese opp et par til. Gardin og selleri. Gardin og selleri. Og så har jeg mot og løs. Mot og løs. Og så kan jeg ta ild og kyss. Ild og kyss.
0: Ja.
1: Så, nei, vi har jo ikke noen telefon akkurat nå.
0: Nei.
1: Nei. Ja, så
0: men,
1: det,
0: men, ja. En ting.
1: Ja, det ja. Det kan du ta. Du er så god på alt sånn nå, du.
0: Takk. Altså, etter oss her, skal vi se, da blir jo altså klokka 12, så kommer oppslagstavla, som ja. Kommer fra arkivet.
1: Fra arkivet etter dere igjen, ja.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og så i morgen så er det jo også quizprogram. Det begynner jo også klokka 11.
1: Hvem er det som har det? Står det?
0: Nei, det Nei. Står ikke. Og onsdag er det også quiz. Og på torsdag så kommer altså Nilsens Café.
1: Ja.
0: Med Stein Helge Nilsen,
3: sjefens gjøl.
1: Sjefens gjøl, ja.
0: Ja.
1: Som har åpnet café.
0: Ja. Men altså også bingoen.
1: Ja.
0: Si. På torsdag da er det jo Radio Bingo 2020 og bingotoppen er enda på 100.000.
1: Ja.
0: Og her står det to lykketall.
1: Det er det, du har to sjanser.
0: Ja.
1: Det er ikke verst.
0: Nei, det er jo kjempebra.
1: Ja, så mange må bare løpe og kjøpe det.
0: Og fredag da står det at det er Andreas og Roy.
1: Det er det.
0: Ja, og da skal vel dere også?
1: Ja, Pelle skal være tekniker, og jeg sier at plukke inn telefoner og skrive ned alle som ringer.
0: Ja.
1: Så det blir greit.
0: Ja, kjempebra.
1: Mm-hmm. Nei, ikke noen telefon enda. Og så var det premie da. Det var jo altså gavekort på Radio Lyngdal for 200 kroner.
0: Ja.
1: Det er forskjellige varer de kan komme og...
0: Kjøpe.
1: Ja.
0: Da kan du vel kjøpe bingo-bonger.
1: Det vet jeg ikke, men i hvert fall varer.
0: Ja.
1: Det er forskjellige ting. De har jo mye forskjellig. De har bingo tussi, og de har litt av hvert.
0: Ja.
1: De har mye forskjellig her.
0: Ja, kjempe.
1: Ja. Jeg vet ikke om de kruser den.
0: Ja, det er mulig.
1: Jeg vet ikke hva de koster. Ja, Nei. Det er jo mulig. De er jo også veldig fine.
0: Ja.
1: Ja. Så de har litt av hvert å velge mellom. Jeg tror de holder på med noen telefon der ute, så kanskje...
0: Ja.
1: Eller hva er det for noe? Det er et eller annet som... ble litt
0: ja.
1: Tull, så da får vi bare skravle.
0: Ja, men nå ser jeg der like...
1: Nå er det to.
0: Par stykker.
1: Da prøver vi.
0: Ja. Hallo.
4: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Ja, hei, Reidun Sand.
4: Hei. Kan du ha gardinstang og stangselleri?
1: Det kan jeg, vet du.
4: Det er godt.
1: Ja, Reidun Sand.
4: Ja. På Flekefjord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den klarte du, da havner du rett i boksen.
4: Det er godt å hilse bare til dere på radioen, er det særlig kjent.
1: Takk for det du, også takk for at du ringte.
0: Ja.
1: Ha det. Det var den.
0: Ja.
1: Gardinstang og stangselleri.
0: Ja, ja, ja. Hallo.
5: Ja, hallo, ja, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hallo, Øyvind Nikolaisen.
5: Ja. Det var så mye tull her, jeg ble brutt.
1: Ja, men det, nå er det i orden igjen.
5: Ja, jeg hører det jo nå, så det. Men så jeg har ikke fått hørt hva som er godt.
1: Det var vel et av spørsmålene til Toren i hvert fall. Var det ikke det, eller?
0: Ja, det var ja, et av dine.
1: Og så var det to av mine.
0: Ja.
1: Gardinstanger.
5: Du har noe svar på det her med månen.
1: Nei, det har du sikkert ikke, Toren.
5: Nei, ikke månen, jeg mener med kinesiske muren.
0: Nei, det har jeg ikke.
5: Nei, den kan ikke ses fra verdensrommet.
0: Ja, nei, det er fleip.
5: Det er fleip, ja.
0: Ja.
1: Da havner du i boksen, Øyvind.
5: Ja, men det er jo en greip. Men vi gjør det ulgjerne igjen. Ja.
1: Da får vi se hvordan det går.
5: Ja da. Det er så greit. Så må jeg hilse tilbake igjen til Edna.
1: Ja.
5: Mm-hmm. Og opp til Jorden og Arnold opp på Heia. Greta Landene bort i Mandal. Og ellers er det kjent, sier jeg bare.
1: Ja, men det er jo bra. Mm-hmm.
5: Og så kan jeg opplyse om at det er kommet 21 millimeter med nedbør siste døgn.
1: Det er litt mer. Enn det har vært før, har det ikke det? Ja. Det er kommet ja. Litt, ja. Så ja, da passer det å spille. Det regner og regner spilte vi jo, vet du.
5: Ja, ja, ja.
1: Det. Så den passer jo.
5: Ja, du mener det kommer mer regn da?
1: Nei, jeg vil ikke ha det. Jeg synes det kunne ha regn om natta, det hadde vært fint.
5: Ja, ja.
1: Da hadde det passet enig. For alle. Er du enig, ja? Ja, ja. Vil du øve det, Toren?
0: Jo, jo.
1: Kunne regne om natta, det hadde vært fint.
0: Men det var heldigvis oppholds i går, mens ja. Toget...
1: Mens toget ja. Gikk i går, så det var jo bra.
5: Ja, det var fint. Ja. Det var nede og...
1: Ja, da.
5: Var nede og vinket til oldebarnene i toget.
1: Å, ja. Ja, han må jo det.
0: Det må
1: ja. Ja, men det var bra. Men takk for du ringte.
5: Ja,
1: ha det.
0: Da har vi inn til på vent. Hallo?
3: Ja, hva er det med Andreasen igjen?
1: Åja, nei, vi har...
3: Jeg tror at den muren gikk an å se, så det blir, jeg vet ikke hvem, så jeg vet ikke. Men Øyvind har nok helt sikkert rett, han er god på sånn geo. Ja.
1: Ja,
0: ja.
3: Men du har sikkert et annet som jeg kan ta.
1: Ja, men du har jo svart en gang før, du. Egentlig så har vi bare sagt
3: at... Åja, men da må du ha det.
1: Ja, ja egentlig så har vi det forløpig. Ha det.
0: Ja.
1: For det glemte vi vel å si at vi har bare, som regel, altså hvis det ikke blir helt musestille da, så kan vi heller, men da sier vi jo ifra.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja. Så ellers så er det bare en gang. Men jeg tror i hvert fall jeg må legge ut flere ord i år, for nå har de forsvunnet nesten alle de jeg har. Skal vi se, jeg har mot og løs, mot og løs, og så har jeg ild og kyss, og så har jeg kaffe og lapp.
0: Ja. Jeg har jo fått svar på den kinesiske muren.
1: Ja.
0: Og så spurte jeg jo om Coca-Cola ble opprinnelig laget av kokain. Et vanlig menneske bruker omtrent 10-20% av hjernen, og bananer er naturlig radioaktive. Fleip eller fakta?
1: Ja, det gjør man ikke så lett å vite det der.
0: Nei.
1: Men, enten eller, ja. Er det jo.
0: Det er jo lov å gjette.
1: Ja, vi skal jo bare gjette.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke, Peder, skal vi ta en sang til eller noe sånt? Da tar vi altså da Torun, Venke Myhre, og når jeg blir 66, det er bare et år til.
0: Er det det, ja?
1: Ja, og Pelle blir i år, han.
0: Ja, så greit.
1: Så da kan han gjøre som han vil.
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja, det var noen blide unge.
0: Ja.
1: Det så fin den sangen.
0: Hæ? Ja.
1: De så herlige, de ungene som ler og flirer. Jeg tenker han hadde det gøy når han sang der.
0: Ja.
1: Han godeste Cornelis Vreeswijk. Men det så få som ringer, så kan vi ikke si at de kan ringe en gang til hvis de vil.
0: Jo, jo, jo.
1: Jeg vet ikke hva folk gjør i dag. Sover ut etter 17. mai.
0: Ja, det... Det tar du det? På, vet du.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Skal vi lese opp spørsmålene en gang til?
0: Ja.
1: Jeg kan ta min, jeg har i hvert fall disse ord i år. Det mot og løs. Mot og løs. Og så har jeg ild og kyss. Ild og kyss. Og så har jeg fest og plass. Og fest og plass.
0: Ja. Bananer naturlig radioaktive. Det jo fleiper eller fakta. Og vi, hvis man kutter en beidemark i to, nærmere nok midten, vil de to delene fortsette å leve som to individer. Man blir like våt av å gå som å løpe hvis man skal bevege seg fra A til B i regnvær uten vind.
1: Ja.
0: Nå tror jeg vi har en på vent.
1: Ja, det har vi.
0: Hallo.
2: Ja, det var Edna Andreasen hvis det var med.
1: Ja, det er du, ja.
2: Ja da. Det var, jeg tror det må bli noe med bobleplast.
3: Ja, det er du, ja.
1: Ja da. Skal vi se.
2: Festboble. Jeg har hørt om festboble og bobleplast.
1: Skal vi se om jeg må bare hva sa festboble? Nei, ikke plast, men plass. Fest og plass, ikke plast.
2: Nei.
1: Så det var nok ikke riktig.
2: Nei. Ja, men den var jeg klar.
3: Så det var nok ikke riktig.
1: Ja, du får bare tenke litt på det. Og så er det mot og løs og mot og løs.
2: Ja, det er godt dere har noen sånne der grublere.
1: Ja,
2: og så... du har jo også sånn Anna som... Jeg må få noe prøve den der med den makken da.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg sier ja, må være positiv.
0: Ja, det var feil, liksom.
2: Det var feil, ja.
1: Men det ikke så farlig du, Edna Andreasen, for du har havnet i boksen før du.
2: Ja.
1: Så da kan vi...
2: Da kan jeg jo bare helse radiofamilien, og så kan jeg jo si stille stund.
1: Ja. Ja, men den er grei.
2: Det er så gøy å høre. Ha det.
1: Ha det godt, ha det. Da har vi kanskje med oss en telefon til.
0: Ja. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja.
4: Det var Hilde og Tesaga igjen.
1: Hei, hei.
4: Ja, dere får svar på ild og kyss?
1: Nei.
4: Ildtung og tungekyss?
1: Ja, det er akkurat det vi har.
4: Det er fint.
1: Ja, du er god du på dette.
4: Du, ja, jeg synes det er litt moro med det. Så.
1: Ja, det er det.
4: Mm.
1: Ja, men det var bra. Så fikk du svar på det, det var fint.
4: Fint, ha det da.
1: Ja, ha det
4: godt.
1: Ha det. Da var det stille før nå.
0: Ja.
1: Holdt på å si stille før stormen, men det er ikke sikkert det blir noen storm.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi har cirka et kvarter igjen.
0: Ja.
1: Men nå har ikke jeg mange her igjen. Jeg har to igjen. Skal jeg ta de en gang til?
0: Ja.
1: Det mot og løs. Mot, løs. Fest og plass. Ikke plast, men plass.
0: Mm.
1: Fest, plass. Og så kan vi ta et litt gøyt et her. Og det er altså sukker og tom. Og sukker og tom.
0: Ok.
1: Den er litt gøy.
0: Ja.
1: Er ikke det, Tore?
0: Jo, jo.
1: Du kanskje må vri hodet litt for å få det til.
0: Ja, det var det.
1: Ja, nå får vi se.
0: Ja.
1: Nå har vi en telefon til.
0: Ja. Hallo.
5: Hallo, det var Reidun Sand igjen.
1: Hallo, ja.
5: Ja, hei. Kan du ha motløs? Nei, motgang og gangløs.
1: Gangløs? Ja, det har ikke jeg, altså. Gangløs, jeg vet ikke om det er noe som heter det. Er det det, Toren, egentlig? Jeg tror ikke det.
5: Det er på litt midte, men det...
1: Nei, det var ikke helt riktig.
5: Nei.
1: Men du har jo svart riktig før, du da.
5: Ja, jeg har det.
1: Ja, så det er ikke noe fare. Du sitter i boksen enda.
5: Det er godt.
1: Ja. Takk skal du ha. Da får vi høre om det er noen andre som kan det.
5: Ja.
1: Fint. Ha det.
0: Ha det.
1: Skal vi se, skal vi da ta en sang? Det blir altså Sven Ingvars med Prestkrage.
0: Ja.

0: Sindre.
1: Ja, da var det slut nesten for oss I dag.
0: Det var
1: det. Og da har vi foretatt en ordentlig trekning.
0: Ja.
1: Og det var... Øyvind Nikolaisen vant gavekortet.
0: Ja, så...
1: Og han sa når han ringte, jeg håper jeg kommer opp av den boksen også, sa han.
0: Ja, du greide det.
1: Ja, nå greide vi det.
0: Ja.
1: Så da må han ringe opp igjen og snakke med Pelle og avtale hvordan han skal... Om han skal hente det her, eller... Det må han jo nesten.
0: Ja.
1: For han...
0: At han skal få kjøpt noe.
1: Ja, at han skal få kjøpt noe, ja.
0: Ja.
1: Så det var han. Så da var han heldig.
0: Ja. Mm. Da må vi takke... Takke deg.
1: Og så takker jeg deg, Torun.
0: Ja, kjempe.
1: Fin sending.
0: Så må vi jo takke Pelle.
1: Ja. Ja, og så avslutter vi med en fin sang av Alf Prøysen som heter Mari, du bedåre.
0: Ja, så koselig.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt, alle sammen.

En vill markens hønn jeg så har jeg pakt I kombikampen hår eneste helg og reist til Vellers. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde jeg lokker på.

må jo få beskjed. Du tager sig, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du

Morgan, Lilene ønsker deg en god mandag og velkommen til Kaffekoppen. Skal du være her på Radio Lyngdal? Gratulerer med gårsdagen. Håper du hadde en fantastisk fin feiring og at ikke mandagen så veldig blå I dag. Det nok en del som tok han litt langt ut I går, men uansett. Mandagen I gang, og Kaffekoppen går av stabelen nå, og Morgan heter jeg.

Vi holder oss litt på merkedaget for denne her mandagen. I dag så er det verdensmarkeringer for AIDS-vaksinen og HIV-vaksinen i dag. Ostesuffledagen markeres i USA på denne dagen her, eller så er det den internasjonale museumdagen i dag. Nå var du sist på et museum. Det var det. Det er lenge siden jeg har vært på.

Darius Rucker og Wagon Wheel. Visste du at den låta der, er det ikke han som har originalt? Den er skreven av Bob Dylan og Ketch Secora fra Old Crow Medicine Show. Ble gitt ut 10. februar 2004 I Nashville, Tennessee. Og ja, men Darius Rucker har jo gjort en god versjon, så kanskje ikke rart at du tror at det han som har den sangen.

Hjertet jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min. En trofast ven som giver mig ro. Vi har ikke brug for noe anden end Marna hernede langs kysten. En liten dram før du svever i gang. Det alt som skal til.